ဖရချုပ်ကိစ္စတေကိုစံခေါနောစေကနေတဲ့ငဲကိုဒင်းလာလိုင်းတဲ့ဆေဆတေကိုစံခိစ္စတေကိုစံချံဆမနေခင် CBC North Radio 1 kilo တဲ့ချိုဒင်းအဘလာရတောင်းတဆတေခနေတဲ့ကနာတော့ခင်ရသီးတီရောမိနိုင်ကချင်ခင်ရသီးတီလိုက်တီတူတနာကချင်ဖိုကူဂီဂျလန်တေဂျင်ဒီ1968ကတော့ဘော့ဖလစ်စပရင်ဖီးလ်နေကတီကူလာဘန်ရှိခင်နိတီကူလာဘော့ဖလစ်စပရင်ဖီးလ်စံတဲ့ကိခွန်ဒီဖိုကူကဟဲ့ဒီခွန်ဒီအတီရှင်လကစီလွန်ဒီလက်လက်ဂျန်နူးဂျီလွန်ဒီဂဇီတန်ဒလာရတီကူစံတဲ့ချောဆန်ဗီတယ်ဘူလေဂျောရောစကွန်ဒီနေဇွမ်းနဲ့ဟဲ့ခွန်ဒီယာတယ်လခင်းစီဒီစံတဲ့လက်ဂျန်ဒ်ဖိုကူဂျီလက်ဒီတန်ဒဲကချင်ခင်ဗီဒီယော